Chalameira Antueno, ya de Bubibla, Pecaire, Chalameira Antueno, ya de Bubibla, Chalameira Antueno, ya de Bubibla, Pecaire, Chalameira Antueno, ya de Bubibla, ya de Bubiblan, de Bubiblan, de Brito Drollo, ya de Bubiblan, de Bubiblan, de Buzefa, ya de Bubiblan, de Bubiblan, de Brito Drollo, ya de Bubiblan, de Bubiblan, de Buzefa.